0: бөлімінде. Баум 1-14 телефон рақамы орқалы.
1: Вау! Берг техникаларды 60 саниеде алып кетейін. Lucky Sapphire C-Store-да. Акцияға 3 август кеше үлгіріп қалейін. C-Store-дан бір кондиционерні қарит қалейін. Ва Берг техникалар үшін пайкеда іштірак етіш имканиятыны қолге кертейін. Ва сізні кафалатланген соғы күтмақты. Қаритна атеге 5 дақиқада мүддетлі төлеуге рәсмилаштырейін. 0% артықча төлеу, 0% башланғыш төлеу, фақат паспорт білен. Батафсіл C-Store.uz
2: C-A-Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.